ewo ne bunim na koma no wotese na koma ne mu ye ne ya ase ya so na koma ne mu chinchim akoma no wotese de bu ye ne ya ne chest ye ne ya ema so ne beti ema ejina ne mu obu akwa ne si ne mu eno no eye sign ne bia wo so obi wo wa bo se na ni so bi no wa so ade ma no wo hwefom obi ada no pakra asole ye no se wa so ade mu a in fact what da no pano anka nipa bia wo so ka wo